Simfonijski orkestar RTV Ljubljana i Samohubad izveli su talijanski kapričo za veliki orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Sada slušamo Stijenu fantaziju za veliki simfonijski orkestar opus 7 Sergeja Rahmaninova. Simfonijskim orkestrom ravna Jevgenij Svetlanov.

Telemanovu proljetnu kantatu Alles redet jetzt und singet čuli smo u izvedbi solista Barbare Schlick i Stevena Varkoa te ansambla Das kleine Konzert. Nastavljamo sonatom za klaviru D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta koja nosi nadimak Love zbog uvoda nalik rogu.